chie nyamie ye bedwa chie kwasi ewu denwe ye bedwa chie nyamie